0: dong, tinggal oles aja langsung fresh.
1: Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...